0: ćemo pa? Eh bien, moi, je veux plus. Ouh là là!
1: Uživaj u omiljenim starim hitovima. Radio Tuzla.

tvoji omiljeni stari hitovi. Novi hitovi. I najbolje od danas. Radio Tuzla.

Amel Tuka se atletikom počeo baviti sasvim slučajno kada je 2008. godine kao srednjoškolac učestvovao na malim olimpijskim igrama u Zenici te je ostvario pobjedu u trci na 400 metara. To je skrenuo

0: kad me Halid vodi na ručak. Je li ovo realno? Je li ovo realno?
1: Nije, ovo je nadrealno.
2: Ovo je keto dijeta.
0: Nadrealno. A jo, blago.

0: Marketing program Radio Tuzle. Telefoni 035 366 665 i 035 366 669.
1: Veliki,
2: mali,
1: vole sokove Vitalis, zato što su idealna šansa.
2: Da!

0: zdravlja.
1: Više prirode, više života. Sokovi Vitalis.
2: Radio Tuzla vam želi ugodan dan.

0: farmaceut u apoteci. Ja sam kod dijete provela tu dosta vremena, odatle i moja ljubav prema medicini, jel tako? I onda je iz apoteke bila ta jedna magistralna laboratorija, tad su se lijekovi još i kreme neke miješale, pa ja tamo dođem i onda ono virim šta se tamo radi, pa nekad za nagradu dobijem nešto i da smiješam i tako. I ti mirisi su znači obilježili moje djetinjstvo i onda sad kako sam ja nekako u tome i stalno, kako bih rekla, kad god imam neki lijek ili generalno kroz svoj poziv, ja uvijek gledam šta tu kako, kakve su to hemijske formulacije, šta je tu aktivno, šta je tu nekakva baza i podloga. Sjećam se, mislim, opet kažem, lične su stvari, kako sam od svog rahmetlijeg oca naučila, kaže on meni, kad kolač raste u rernji, ono, znate, kad hoćeš, šta se, koja se hemijska reakcija desi, pa sam ja onda kroz to sve to tako analizirala i čitam, moj mindset je takav. E sad, vezano za to sam ja skontala, pa zašto ja ne bi napravila sad te neke pripravke za moje pacijentice koji kažu, ma eto, nešto mi treba, ali da nije na bazi hormona. Pa sam ja onda, evo kažem, i sama lično isprobala i nešto što će im koristiti za neku, nazovimo, ginekološku kozmetiku, ako se tako može nazvat. I mislim da su zadovoljne tako. Eto, nekako ja nekad zaboravim da to imam s obzirom na neke druge poslove, ali eto, to je, kažem vam, nešto tako gdje sam se ja osjećala kao neko ko, eto, ne mogu reći kompetentan, jer nisam, nije to moj fah, ali eto, malo sam se i u tu polje dala da vidim. I onda to tako preporučim. I mogu vam reći, imam vrlo pozitivan feedback za to. Sve se radi na nekakvim onim prirodnim principima, ono, znate, ko što svi volimo, da ne bude ništa hemijsko i tako, eto. Tako da je to mala priča koja je vezana za to.
1: Evo, pozivamo, dakle, sve naše gledateljke da iskoriste vaše znanje i iskustvo, kad vas već imaju.
0: Pa evo, kažem, ja sad kad to nekako povježem od djetinjstva do menopauze nekako u svem tome, da završimo s tim nekako. Čitav moj život je, kako bih rekla, bio nekako posvećen tome u nekom zdravlju žene, reproduktivnom. Relativno mlada sam počela i da radim na ginekologiji, sad već imam, evo, 38. godinu staža, pa nekako sam ja razmišljala da je neki moj lični zadatak, pa nekako je to rađanje, pa ne znam, sad pošto sam ja u tom životnom periodu, pa ima to još tih mojih, što bi rekli, energije i želje da ovim svojim vršnjakinjama i ovim budućim malo, kako bih rekla, olakšam te stvari, tako da sam to nekako i doživjela. Ja.
1: Kada se vidimo i čujemo, pravo se to gledalo svega što govorite. Pa, eto, potvrda eto, zapravo.
0: Ja se trudim, stvarno kažem mislima da nekako pokažem da je to sve moguće. Eto, a Boga mi nije lako. Godine su, godine jeste, to je to.
1: Hvala vam puno i svako vam dobro.
0: Također,
1: poštovani gledalci i slušalci, naša gošća bila je profesorica doktorica Devleta Balić, rukovoditeljica Centra za menopauzu u Tuzli. Hvala vam za pažnju, do narednog gledanja, svako vam dobro.

0: Živ.
1: Živ sam. Hvala Bogu.
0: Daj neki dinar.
1: Nemam.
0: A da ti otpeo nešto?
1: Šta da mi peš?
0: Onu tvoju.

kaprano jutro kao sla. Ulazi u sobu, da li si ikad pitala tamne senke zidova, ujutro gde odu,

Tvoji omiljeni stari hitovi. Novi hitovi. I najbolje od danas.

Lijepan pozdrav poštovani gledaoci i slušaoci. Sa željom da ohrabri žene u menopauzi, da bez srama i nelagode govore o stanjima koja proživljavaju tokom menopauze i da im pomogne da prevaziđu probleme s kojima se suočavaju, profesor

0: na toj svojoj djeci. Pojavljuje se taj sindrom praznog, onog gnjeza, što bi rekli, kuća prazna, ostanu sa mužem ili ne, mislim desi se da neko izgubi životnog partnera ili tako. Ima tu i tu drugih životnih okolnosti koje, znači, mogu možda malo da tu otežaju. Ali ja lično mislim da svaka od nas ima toliko snage, kad je imala snage da prođe sve to do menopauze, uključujući rađanje, odgoj djece, sve što nosi, znači, jedna uloga majke i žene u našoj sredini, pa da ima, no, mislim, ovo sad što slijedi je, nije ništa u odnosu na to što su one već same učinile, a ovo je nešto da učine same za sebe. I mislim da će to biti bolje i njihovoj okolini. Ja lično sam doživljavala onako, znaš, vidi je ovo onako, možda joj treba i psihijatar. Pa sam bila ljuta zbog toga, ali ne.
1: Zato što ste promijenili život.
0: Ja sam se trudila da se prilagodim tome. Nekad sam se znala probuditi i reći šta je bilo sa onom delom od jučera. Vidio, ovo je neka sasvim druga osoba. I vidjela da to stvarno jeste neki zemljotres koji vas potresa u svem tome. I onda sam, kažem tako, s obzirom na ta svoja lična iskustva i ono svoje stručno i moju profesiju, rekla, Boga mi, ne može to tako. Pa kad bi mogla sasvom da i svoje iskustvo prenesem i na druge, jel tako, naravno, i to mi je nekaj profesionalno. Nestavno
1: pauza s kim ima posla.
0: Jeste upravo to, tako da zna. Tako sam ja se tako naljutila, pa sam sama za sebe rekla. I onda sam tu uvela tako neke druge životne, kako bih rekla, ne mogu reći, promijenila sam životne navike u smislu primarno fizičke aktivnosti. Naravno, to sad šta ko voli. Napisala sam jedan priručnik za svoje pacijente koji se zove Vodič za ugodniju menopauzu, koju oni mogu na našoj web stranici preuzeti u PDF-u. I onda sam napisala da one u stvari, žene treba da rade ono što one vole. Da li su to da plešu, da se igraju, da se vrate možda ono u period kad su bile djevojčice i da to nije nikakva sramna stvar. Znači da se,
1: ali fizičku aktivnost
0: u svakom slučaju. Jeste, šta je to? Da li neko sad će šetat, neko će trčat, planinarit, ići u baštu, evo, šta god. U svakom slučaju bitno je da nađe još nekakve druge, odnosno ne da otkrije, pomožda i otkrije, nego da se vrati u neke druge sfere svog života koje su bile pomalo možda potisnute zbog nedostatka vremena i tako.
1: Koliko moraju ishranu promijeniti?
0: Što se tiče ishrane, to je jedan ovako kompleksniji problem, jer se metabolički gledano menopauza potpuno promijeni to funkcionisanje i hormona i načina kako se dobiva na težini. Prije svega smanjuju se energetske potrebe, znači umanjuju se za skoro pola obroka, tako da šta se ženama dešava? Dešava se to da one faktički nastave isto da jedu, a da se počnu debljati. I ne samo da se počnu debljati, mijenja se raspored masnog tkiva i one se debljaju više u pojas, ono se to zove kao pojasna gojaznost, pa onda žene dođu i kažu, vidite doktorice, koliki mi je stomak, pa ja nikad nisam imala stomaka i tako. To je, znači, taj, kako bih rekla, jedan promjena u metabolizmu gdje se količina masnog tkiva najviše sad generiše u trupu, što povećava taj kardiovaskularni rizik, jer mi svi znamo da ta pojasna gojaznost i kod muškaraca i kod žena povećava rizik od kardiovaskularnih bolesti, infarkta i svih ostalih, znači komplikacija tih, jel, te vrste. Tako da je to vrlo bitno da se zna. Onda se promjene u tim nekim funkcionisanju hormona, u konkretno se tiče štitne žlijeze, pa insulina, na primjer. Tako da to u stvari zahtjeva prilagođavanje prehrane i vrsta namirnica koje se jedu u menopauzi, da bi se, znači, i naravno smanjenje unosa određenih namirnica, da bi se to nekako potrošnja i kako se zove, i to poravnalo i da ne dođe do prirasta tjelesne težine u menopauzi.
1: Koje greške najveće prave žene?
0: To su, prvo, veliki unos ugljenih hidrata, veliki razmac između obroka, to je to, naravno, ovo naša prehrana.
1: Ne mislim samo u ishrani, nego uopšte koje naprave greške.
0: Pa da prihvate to, kao neko, predaju se, eto, ko to mi je sad sudbina, nema menstruacije, i eto, to je najveća greška, jer to nije dobro, jel tako? Mislim, toliko ima načina da se žena, ne mogu reći, bori protiv toga. Ja ne volim reći da se bori protiv toga ili to prirodni čin, nego da se nekako s tim saživi i da živi bolje. Svi govore o nekom anti-agingu, o nekoj anti-aging medicini. Ja ne bih voljela da koristimo taj termin. Za mene više je pogodniji termin pro-aging, da mi imamo nekakav proaktivan stav prema starenju, znači, i u ovoj sferi i u svakim drugim sferama, jel?
1: Koliko su važni ginekološki pregledi? Obično žene kažu sad kad nemam više menstruacije, nema potrebe ni da idem ginekolog.
0: Boga mi, to je jedna isto velika zabluda. Zašto? Zato što, mislim, preko 50. godine se povećava rizik od obolivanja svih ginekoloških zloćudnih bolesti. I tumora grlića materice, i sluznice materice, i tumora jajnika. Tako da to kad bi gledali, tad tu baš treba da bude period, znači, nekih redovnih kontrola, jednom godišnje, pa dvije, i naravno mislim pri tom i na tumore dojke. Da, i to je jedna velika zabluda. Hajde, ono, kako